0: خدري وعبقري انهزت
1: تشديد
0: فبأي
1: كانها كا
0: آلاء.
1: yang itu تشديد كا ianya تشديد متكئين
0: متكئين على رفرف خدري وعبقري
1: وعبقري حسان وعبقري
0: متكئين على رفرف خدري وعبقري حسان
1: iya
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiki wa yassarallahu laki ya kakak Maryam. Halo kakak Maryam.
0: Iya Abu.
1: Alhamdulillah. Besok seperti ini ya, kalau ujian di midnya di sekolah ya kak.
0: Ya, insya Allah Abu.
1: Insya Allah. Itu ada dua tertukar aja tadi ya. Yang harusnya ya. Enggak tasdid kakak tasdid kan. Yang tasdid enggak kakak tasdid kan ya. Nah, bukan wan nakhlu ya, tapi wanakhlu warumman. Wanakhlu warumman. Nah, jadi yang satu lagi wa'abqariyyin hisan. Wa'abqariyyin hisan. Ahsan tibarakallahu fiki. Kakak mau baca apa lagi, Kak?
0: Matan
1: apa? Tuhfatul Atfal Al-Jazari
0: Al-Qa'idul Arba' Abu.
1: Al-Qa'idul Arba'. Silakan kakak. Di bab di bait yang keberapa?
0: Al-Qa'idatus
1: Tsani. Kaidah yang ketiga. Silakan kakak. Kaidah yang kedua ya. Lanjut.
0: Al-Qa'idatu Tsaniyah.